Røret sakte fra min hvite telefon. Hørs en røst som sier Håkon, er det du? Jeg vil nå ringe og fortelle alle rykter som jeg hørt. Mange spør meg, er det sant at han er død?

Gammel dalavals. Om det er en kar Jularbo som har gjort den, eller om det er en slags inspirert Jularbo-form, det skal jeg ikke si sikkert. Det er noen kilder som sier at det er en kar Jularbo som er komponisten, men uansett, her kommer Gammel dalavals.

Det var Laksøre spill med slagde, og det var Vals fra Pasvik, og vi skal få en lek til til Laksøre spill med slag, og vi skal få en polka fra Honningsvåg.

Ja, når man kan tjuvstarte jorda på denne måten, så er det ikke verst i hele tatt. Det var Holos efterfølgere og en julehilsen fra Vik, og det var Anders Sørensen som har gjort en hilsen. Det var en vals. Vi skal få gjenhør med Hallingdal Kraftlag og Pols for Fjols. Og når det, vi snakker om Pols, så da er det flatt det er på tide med å få noen polser på rappen i skikkelig polsekule. Og som sagt, det er Pols for Fjols først, og det er en Jostein Sørbøen som har gjort den. Og så skal han Edgar Heringstad og orkestret ha spille en polsstemme, og det er Pols etter Harald Grilland. Og som ikke det nok, så spiller Edgar Heringstad enda en polsan, og det er Truskar-låten, og det er Edgar selv som har gjort den. Og så er det Småviltlaget som spiller en pols, og det er en venn i Rettvik, og det er en Magne Eggen Haugen som har gjort den. Så da kommer det fire polser på.

Det var vals etter Sivert Rykkhuset, og som sagt skal vi få en senkel og mitt innlegg til, og en springløk som en Helmer Taraldhagen fra Østre Gausdal har gjort, og den heter «Å hei, er det du?», og det er en liten, hvis ikke det er feil, så er det en liten vokalsnutt på den, og den der er jo gjort en gammeldags video til, som ligger på YouTube, så det går an å gå inn der og og se på den videoen. Det er en av de første gammeldansvideoene som er logo i Norge, men det er ikke den aller første, for det var det faktisk noen ungdommer fra Gausdal som har gjort, og de kalte seg Sulestubben, som logo en video, og den gikk på et program som heter Halv sju på NRK. Det var et ungdomsprogram som gikk, jeg lurer på om det var rundt 85, og de spilte inn den videoen. Så de var nok først, men Stenskolomitlin var en god nummer.

Oddvar Nygårds kvartett var det, og det var en Fehl Hans, en polka. B.A. Røstas orkester skal vi høre, og B.A. Røstas juniors orkester, tenker jeg. Og vi skal få en Sven Juslek, og det er Fehlgubben fra Innherred. Det er en valg som er nettegn av Hilmar Aleksandersen fra Innherred, en annen super felespiller, og så da skal vi få legtel med P.A. Røstad etterpå, men først kommer Fehlgubben fra Innherred, og det var altså en vals som

Ja, det var P.A. Røstas orkester. Fjellgubben fra Innherred, og det var Svenju som har gjort den. Og P.A. Røstas skal vi få en tur til, som nevnt, men ikke orkester i den forstand. Vi skal få trekkspillkvintetten, og det er Lærdøren vi skal høre, og det er Masurka, som en Odvar Nygaard har.

Det var en ganglåt fra Dalarna det, spilt som relendert av Svenius kvartett. Vi nærmer oss sakte men sikkert slutten på dansegulvet for i kveld. Vi har et par leker, og nest siste ut det er Langeberg, og de har en masseuke på reportvaret som en Arnulf Dyve har gjort. Den heter Med nebb og klør, så da kommer siste, ikke siste, men nest siste.